Ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa ya papa

0: TV Emma Akatuapa.
1: Eya no kwasem Emma Akatuapa. Yedin sam no ekwa kwie ewo amanone. Wa amanone nsemu no ye kwa kwie mu ewo eye avalanche area ho. Na we no eye baabi a wono mu a eforo mepo. Sanka wetime twa afaja to twere hoyi. Eno we anya se esiho etwere ho. Wo betime aforo fiti ase ye. Se ya di afra kosi afaja to ne mama so ene na pampempe ukopie mu e wo daade bi boye wa adas wanse ya wo betimi afa ho ne na mo ho sa na wo mafro na ma kosi daade bi po na pampam na ze ukopie mu wo ko bi po no so kra de a amanfo de parachute na se paragliding e de free e de sani wo mo betimi afa ho ne na mo kwae ne wo mo fu de o wo mo de wo nsa na wo nan bobobobo ho se ya na ma kwa kopie so ho na safo ni bi ana wanu mkwa ya wei Pakistan diya noa ewa hono ana wanu mkwa fro ye na nipadu ana na wamu diya ni mwa wamu di mwa wamu oko na wamu kono nipa wano na na diya ni mwa wano no ofri Nepal ewa hono wawo hono a wamu ni wamu su wano diya wabini paa he bipata tu yungkwa ene biya wama ho Kilimanjaro kwa wakwa kwa fu na ya freno Nemal Praja nidi no no a wano na wodi omo anim a wodi omo koy na bepo a omo kwafo na ano ya wada ya nre ya yi no na ye 8047 meters wodi ko ayi ana montenten no a ye 26400 feet wodi wa ahwe na wane kwafo ye womo fu wie ye no afi womo ko no mko du suru ha ah na waya aka we ayi no captain odi anim no perja no wono de wogina suru ho womo aka we homo a wonhu won na wo bohwe wamu bohwe no wamu koye a ei wamu nwo mo ehwa no mo frem krofo na airplane rather airfine club for wamu wa Pakistan wamu dimrika di drones enya na yade moja ko ngana hani bia wamu de yade cameras ade kwa hwe bipo ya ase ho se ja wamu behunu wama afi ohwa mo to ye nkra so ye hu nipa nan wamu nyina gugu ho afi drone ko ofoma no mko hwe a se nipa mienu na body pass enso san gugu nchen eka ho mienu a wamu hu wamu no wamu din ni Nadira Ahmed Abdullahi Al-Hati. One way free Oman. Ankatina why? Ena, baakuya freno. Per Bahadur Gurung. Enye guru. Gurung. One way free Nepal. Eho bebiya, wamu leader ni free no. Ena, wadi echile. Ako ako yebiya. Wano diyefo fiyantua tanu ejari huwaba mo. Wani akano. Wamu gusu uwe wong. Na wamu su wanya bre dodo. Ne, wanya bre. Wamu wangu several parts of the body. Ay, pete pete mwasa. Ntu wamu unsebiya. Sisila kubi na etefa wana wabewe wibinu wako nweja ni haka waa. E nitu wamo sisani jina kabia. Nwamo nyani papa wako mbenya na identity. Nwamo ndia babo nti. Nemo wamba samba tuwaso china sabi. Juma heni waya juma wapo. E nitu wamo ufiri wako. Nanyami ya aduma china. Wania babe tuwaso. Sabre ya ye kase ye. Sa Alfine Club wa Pakistan no. Wamo wakache ya nse. Wamo hunu movement bi. Because wamo the GPS tracker. Ewa members nemi ya nsamu. Ah, wamu hunu movement binti ya kamia yasi wamu di wamu nguye. Na sami ya nsana, bakone preja yo. Ena preja yu nsu, wanu wa mana yewe. Mienu akano, ewa hifa. Wamu asada, ewa ya wamu inseda hunu baby ya wo. Enu nti, wamu di yadu prekwata. Eni ni namu ya baby, wambe hunu baby ya location ni wo. Rescue team ni se, chile kura ano. Wamu asa hunu bakubia. Wano, ne traka ano. Wamu asmashi, enti se, traka nasi. Ena no kura se wo free suru ba fe form sa no. Ena enam so ama movement no. Aye glitch kakra. But wo mgusu aye a wo mo hwe se. Anya hwe enkosi se kyna ebedune die. Na wo mo ahunu ba bia wo no aka no. Se sabre die. Weather condition wo ho no. Enya papa. Afei wo mo hwe condition of the climbers. Ya

Wasom papa de shitie fo yamamu nyina josan soma makwa babio. Adam wase se mfidi dodo ni nyina moyi sompa no. Emu akatua pa nso basa yi Adam wo mane nkame modta. Enyumire me fem wobre sima kumei na enkaibo e dapno so no madane chiri e de ama we. E krata e firi police fo aboboa no pe na Yura Joseph K abankwa. Wono ena wako police fo ho a ye chiro sa krata e ma no. Be se no naibrim bosumi ye mu da na etoso wachirese ni da na etoso be se nkono mu ho baabi e wo sekre ho wo de na bag ye si ne nema nyina wo ne voter ID card Ghana card ka ho ne hospital card kura wo mbe hwedia yi ni fuda ne nyina ka ho ne ne document a ehia no e wo sekre guni bag im wo de ne si ho abo ne ntabraba no wo hunu baabi e fai se obi na maso ebia na ya no mbra kromfo no bia uno mo se wo be se sika na ya pake ne sa wo se ne ID card ne documents enti se wo na wa fa bra kromfo nkoto ntwene wo de ba so mpa fie ha anempo police fo na ade bija wo mo no wo mbetia ne na so ana se wo ba so mpa fo amane ye ye be fre no enti sa agye ahoma yi 0277 00 624 0277 000 624 na one no akasa wono no kokomlemle ene wote na wode saase me koto opusi fo ene mu a womo nso twero ho krata ama no se niema ehia yi no eye de sabi wanya etime ha okra na won kwampo sanse obekwa ya sabi a saa card na na wode bedi juma ene uye transaction bia ogana card na ehomba ye woso wanu mbe hia ene ne document ti wabedi uho a wadama na ode ama na ayefe nyame be shirawo na de wono nso kura be ama de ho de nyame na meka 0277 00624 na one no akasa enka bona wi ene bripa me biba bi wa ye nsi wa som fie ya ne ade be ma ho sabre de mango de aye krado enti kachiro bi no nkanchiro bi se brabe she e o pages na so